0: Când e munca în emisor provincial cum a putut Radio Mozambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet e www.chilling.sapo.mz.
1: Cinco horas na 10 minutos, se eles chile haga com nene, só se indisar com o quinto limuca, muito cedo, quando dizer que eu te lanzei a mentira, eu ena, e assim, com linguana, nilinguana.

13:55 și sali în Itlanu Dmenit, cu Vaifica Cancama, ua... 14:00 la negata cu Maca Mungu, Ian Sicani, Munce Sicula Metical, acolo, acolo, au ideea de masacre de moeda, ei, Sicula Lange Munce, Aline Singhinghi, Stalingo Posnene, Sicula Culum Pella.